obetumi akoto ne ma ho kente na nke anwunu bi wo ho ene obi hia kente aje okobo nwire enti edu ba bia mama mo hwe yafunu bia ewo yen oma me hwe be kro bia yefiri so kro bia yefira se ye se ye die ye ntumi enni ye in fact ye mama paso mo ka kirem se wo mo hye da ni market ewo eye ebri ana me se me anka se ma ba ebri market e be di dwapen na den na mo ka se ebri market eni ho de osa kaka ho se eye busuafo mi ensa bi e na mo de ntini pa bebre no enkom eje se nka mo nya yard kese bi etimi de si market a chese nkofo betimi de enyoma abetonton ho krampo no a nka be bo bi no ma me no be ma binum se asa timi akọ wano ano pe wuti mi kana wuti mi a duba bia na ha duba bia na aire ho eduba bia na kire se esa ba se o kakra bi so asem ba ko mebusa o mon suso ne se ayi mensa people na se na mbusa se senka ban e ba momo a mon so de na nka mo pe ana radio station bi ba momo a de na nka mo pe o mon so ka o mo de o onse every weekend starting from Friday, Saturday, Sunday and go for your walk starting from ayi mensa people na se no mo si gayo guests no ntade hot ones bi o mo hyehyehye no mbeduru ho a junso de wo mo anwa ne se o ka bi achi no o ma junso nto mbe kono ne ho nyina abon kan kan kan am se what entinka abri assembly no ebe fa ade wei asempa nanka wo mo di aboa se wo be si ba bia nkrofo ba ne mpo so obetua one person ne yaftimi employ nipa ba kokora me na gina no ajigiska kam gidi se nka obi so sa betimi eden akona no dan se omuduru ho omutimi pake ene ha omuduru ho omujunso ene ha se de no ameti bie no penifo so fa nkwa dwindwiri mu One 106.3

0: tifi besi anafo mantam dun sia ni nyina da na yesiesie ba bia eti nkasa wodie wonten kanan eti ehia yiriye bia mfa obia esiesie na sasemi betodwa na wose ekom ni ewese ya kasi etu enem yenu de siwo ni ade esiesie ye ho a eno no monche bonka wodu a efi ahyemu ma eniema enkoye ahunie no saa na ebeye no pani bi kire se ye ka hunie te se daada brabo se ne wo bo no se ne wo sode na so be hye dan mu a won se du na du kombeku no saa na ahunie tie wo sode da bi e wo se opra e wo se osiesie ofie e ti nye 2 days yasem se oh efiada ne memenda mo pra na ga na nyina te wan wo se no die saa pa die oh entumi ente ye ho saa wo de ente we mra
1: ni ma yen chama ka nemi ni de eye mo pokwasi eho baby ti mi fina meme na menfo ka mra meye kini wa ha ana se mi wura ho meye kini mi wura so bo lani ho wo teni ho bo na dosu
2: ti ado lo ye no en so bo problem bi ya problem bi ni bo des ko ja lajo ko ja blukuma ko ja da ayina ensu fa wo lo se ho te sen o mu tukwan o mu hwe bi akwantu o mu kwa o mu hudo no mu di bi abuno nya se o mu ko hwe no mu o mu do wani hu akọ hwe a besisa eyi no wa ha me nyi madwe ya no mu dwen
3: youth fo bebre na mu ko eye na mu no a woni nya dwuma yen nti aba ayimpro an ne se bia e de bi o wie kra na wutu an kan ke o de wa wa hwe nti nka o nya nkrofo ntu an ka yesi adwuma ni adwuma ni wo nti nya adwuma na wo na eyi wa hwe fi de bia e wo ho woni wi akwa bro chiro woni nim anopa ye wo na ye adwuma 6 to 12 e wo ho asane 12 to 2 asane bia 2 to 5 e wo ho woni kwa bro chiro woni nim nti na den woni kwa woni hu no woni ye bi wo Ghana ha nfa circle ha ye tum ne ye bia sho betin

0: asafo ne kojo nyako ye be di no 1 week wo enya na basa
1: okay
0: na otwe so
1: what's 1 week na fe nedru
0: fe nedru nti na otwe so no so na ya be ye bi wo kasoa sipa basa ye me men da e be na otwe
1: ye mre enya na basa na ye ntwen kasoa de
0: e bi aye
1: zao
0: ai
1: mai undi yo na
0: nti ye be sra do for me so mo nche no so mo
1: ye hwe na unim se ye nua your friend is saying Abanti Mohammed Radio
0: Radio
1: Radio
0: ni papa film
1: your reporter owo dunkwa mpote mo na ni papa film nti yesre o manfo mse dabre enne kura no mo ye
0: mse omo kura no mo no be ye omo kura no se o ye muslim ni nti no
1: okay
0: eh ya no mo pe no kura
1: Mohammed Radio be bia obi a si dunkwa zungu ehọ ena na omu eye amamre na omu akakuja no kwan adua ni duwa ye nyina beba
0: nya
1: baba beta wachi ye frem na na sey ampofo jin
0: obri yaboa fentem frem
1: kwami kule nu ena ye tiwa ne boye chi domo ha adum kase bo demfu nyina so ta ye chi din ene de bremo kai sey nwumre womu a gana nke anyada pafo sem ne ye sey yanke no mbebo Switzerland nipa e sey eye anaso man ye sey Colombia ene omu ebo no so I heard you obekwa quarter finals is it work up in there se fifa for now omu nim de obegye nti abibiman ya yenwene ye ho yenwene ye ho eh yenwene ye ho pa
0: ya da pafo
1: ya da bi ti
0: ya ya da pafo
1: e to da bi ya ye go ye ti ya ye kogye fa wo no ha de
0: ba se san be she ye san be set
1: omu su twa sala e ti ade na omu su de omu ko she wie refi ya nko bo akire no ahwe
0: sala
1: di sala di ye nyenye
0: ntwa
1: ewiase
0: onim se we no msa na omu te ye wo de ho ka ma na odan na
1: ho to obo homode ne se obi yo sa ya na ya pa
0: da bi
1: e ya pa
0: ya ni ada pa fo
1: mi di ya o pa ya o mi di no
0: o sha se fri meme efiada e meme ndano pa
1: e meme da ho ma chi na Ghana e ma men se si fom adie chi na Brazil ma men se si fom
0: Portugal asoso
1: enu adwada na Portugal ma men se si
0: ala adwani ko to misrim fo izo
1: ena soso no misrim fo edie se nka ni o ma fa so e bibrim ene mesi a ono obi nim de o nko wo ne pa ni a o be kan e ho a one e
0: da wini wo mi sa o twre no se misrim fo amu wo nei
1: wo mbi
0: aha ntina je se
1: Isa muso kranka mko chi dia konfo pa
0: Usama san
1: reference ye bejo
0: se se dia because why we come be for fra
1: na se se dia ke ka kole dia Meko France
0: fashion team there be man me wa no
1: Meko France
0: o man be wa do
1: so one we na Morocco you of be Morocco for there me no mafa no nyo no kra wa no maka o be be man for there but mo hu so me
0: o we before any idea wo ho me me pe
1: Ani nka
0: ka bon de omo bo pa. Kwa se ani bi fo nko.
1: Tu fo no edo edo so.
0: Na wa dia se mo kan Morocco fo se omu jina mu ma Morocco. Ndi omu jina mu ma Africa.
1: Ah.
0: So
1: omu nyira omu ho e.
2: Efie dia sania MTN ba Ghana. E ho na bi bia se